0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد.
1: صحيح ده بچه او اولم بنيا ياد دوبارا لگو ويا
0: والله
1: سعید جزاک اللہ 500 روپے میں بچتا تھا ملاوی کے آسمانی دغا خون پاؤڈر ہم تے بالکل مفت ملاوی گی ہنگو پٹ بازار کے سنگے بازار کے جو سونا دا کاسمیٹکس ہو دی ٹھیک شو جی نیکسٹ کال لازم سردا وقت کے سوک دا کمزے موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: بچے سانم سرے دا کمزے نے مکال کڑی رہا تھا
2: اے دیاں خبر کو مباس نی
1: عباس ڈیرو زمزم نا
2: بی بی کا کا
1: بے شام ڈیرو نا بچے تلاوت بکے بچے خا
2: ان شاء اللہ کو مجھے
1: خا تا ہم سرمخ کی تلاوت ہونے دے کڑے بچے
2: میں جمان دے کڑے
1: خا سعید ازا تلاوت ہوکے بچے
2: جی
1: تلاوت ہوکے کنا بچے شروع شو کنا خا
2: بتاکرام سنم بتاکرام
1: سعید شو بچے امیلی کلو بٹے گرام میں وسرو لکلو ازا سعید بچے تلاوت شروع کے کنا ٹھائم مختصر دے کنا خا چے بل معشوم تم موقع ورکو کنا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

چاته می لاس چاته می زړه ور کړي چاره لاس چاره زړه مات کړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوالو غگ دا دبنگ ریڈیو اٹک دے مات ویل شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او غگ دا بدرنگ والا بٹگرام والا وہ چھے منگا رست والے یاد ہے اصل کے تاسو لگلری ہے گا خزرت بھی نز دی ہے بٹگرام والو دا امن آواز دے او بیا چھے دا امن آوازی بیا خوب بیا دا بٹگرام آوازی او چھے دا بٹگرام آوازی بیا با دا امن آوازی انہوں نے رزیات من نکو دا امن امن مینا والو پا خیر آگلے سڑے بچی تاسو خیر ٹک ٹاک ہے روخ ربن خوشحال ہے اور اٹک کی جتنی بھی ہمارے لسنر ہیں اٹک والوں پر خیر آلی اٹک والے آپ کیسے ہیں بھائی آپ کیسی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ رہنے والے کیسے ہیں بھائی جو آپ سے پیار کرتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کا خیال رکھتے ہیں بھائی وہ لوگ کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور دے موسم نو مزے مخلے ہو چرچے بتے مخلے اور سر

ڈنڈور شوا کہ ڈنڈور شوا چاڑے جبر نے کٹکو غلط غلط خبر ڈنڈور شوا ڈنڈور شوا ڈنڈور شوا ڈنڈور پر دمڑے دا اورے دا 1 2 3 گا 1 ول ول شنا ستاسو ٹولو تو اسی گانا بخینا پلے کی ٹولو تو ڈالے ایمو پیوریٹ سانگ پیوریٹ کو فیوریٹ ایمو خواخی سانگ سندرا گانا لبا لوبا ول ول یو آر لسننگ دپنگ ریڈیو ایف ایم ونس اگین You are listening Aman Radio Battleground. Welcome, welcome, welcome. Jinni bhi hamare nazar hai, enjoy kare.

زبا دومره مینا درکم چې دنیا وشي حیرانا. هاي هاي اچھا والو ایک ایک میسج کرے بھائی, ایک میسج کرے, شارٹ میسج کرے, ٹھیک ہے نا. سوابی والو تھا سنگے تھا سو خو مو پالی ہے, تھا سو خو مو گوونڈیانی ہے, تو خو مو زڑائے, تو خو مو زونی ہے, تو لا سب پاتا زدہ گانا صرف ددی دا پارا لگو بخا دا دا وہ رکھا

0: نزار هاشمی اماندن دیر خکل موسم تھی پلیز راز الفت سونگ پلے گا مائی گاڈ سلام آئی سنگے شو از ویری نائس سلام ٹو آل لسنر آئی ایم مانو غمجن افرام بھٹک رام اے بستے کنے نور میں ایسی چونہ مکہ میں بستے کنے مڑا بستے کنے یارا سلام امشا بھائی سنگے آئی میس یو شاہ جی دیر آلا موسم خکل موسم شاعری کا ٹولو مینا والد سلام آئی شالی بخیر بخیر نکوم دتا آصف شاہ اما وہی زار آصف شاہ بخیر بخیر بخیر آصف شاہ بخیر بخیر بخیر خجی بل میسج راخل دے وہی چھ سلام امو سنگ پروگرام سامنا اسے زما سسٹر تو سلام اکسا جانی فرام بٹک رامنا اکسا بچارا کستا بائی پمخ میں دانی نشتا ڈرائی دے ڈرائی دے ڈرائی دے ڈرائی دے ڈرائی دے ڈرائی دے بیادا سکھا روکا بیا نو ٹینشن گولڈ کریم استعمال کا نو ٹینشن گولڈ استعمال کا دامس لے بدے ہلشی زہیدہ صابن نہ بغیر سلام بھائی سنگھ ماتھ دا سونگ پلے کا غم دے تلے پسر ایسے وہی ہم تمہارے میسج کو نہیں سمجھتے یار اوکے بھائی اوکے بابا اللہ پامان تو یہ آخری میسج میں ہو اوکے جہاں بھی رہے خوش رہے ہم جانے والوں کو نہیں روکتے بھائی اللہ پامان منگ دم کی دعا گانے کا اللہ دے زندگی خستہ کا بھائی جو لوگ فیصلے کر دیتے ہیں تو اس کو جانے دے بھائی آپ نے فیصلہ کیا اور ہم نے جانے دیا اس سے بڑھ کر اور کیا وفا کرتا ٹھیک ہے اللہ پامان بھائی ودا سما آخری میسج تھا تسک اچھے ستا خلق دیر شو زما خور ادا سکار تھے ذرا اس نے رخصت در کو صحیح لگا ڈیر زیادہ 0311-720-5726 والے منگور جی مکسر پلان مانے سوکھ دی سال اور شیرا واخ لے نو ٹینشن کریم یو صابن یو سیرم داستا سود مخن تیر سری داغون ہر یو سیز لڑکے بل خبر بل خبر داد اچھے تیل و شیمپور آوارے دنو ٹینشن کا استعمال کیا سن بلاک راوالے زما مینا والو زما چکم اور عید ان کے سن بلاک استعمال کے سن بلاک یو کال اخلم بیا چھٹی کو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سید اختشام
0: کسنگ ہے خیر ٹک ٹاک ہے
1: خیر الحمدللہ بھائی کسنگ ہے
0: خیر دے موسم خد باران شوے دے
1: سب مجبور داری
0: دی اکنا بیا توڑ دے وعلیکم السلام بل بگور چھم سر پلان بانے سو گیا السلام علیکم سو کر کم زینا شمیلی پا خیر آلی سم پخ کری دی دا چرگ وخا دا چرگ وخا سنگ گئی
1: نو
0: زیادہ والے پخ لر رہا تھا لکھا دی والے سر جوڑ کو

0: हमारे प्रोड्यूसर साहब, थैंक यू सो मच। आपसे लेंगे इजाजत, टाटा बाबा अल्लाह पमान। बेटा ग्राम वालों, तब संगे खे ठीक ठाक है, नाटक सवाबे नम छुट्टी उकड़ा تاسو لنک کٹ کے مطلب دے تاسو ما پروگرام کٹ کے خوب ٹیگرام والا سر خویو پر ٹیگرام والا تاسو ایمو خپل یہ خا اتو سدا سی خکولی مڈا ٹیگرام والا تاسو سم مزیداری تاسو سم خکولی خکولی میسج لم کرے اے ٹیگرام والا سو ابھی وال پکے چارا اوسری اٹک والا پکے چارا اوسری لا مردانم پکشتا زغو زغو تاسو ته داسې لکه خپل خپل خبره اغوی خو به ایسی ایسی دي مخ مخ او شای شا بڑا خیر دی اغوی مجی زان دی زا خیر دی دا بٹگرام والو اب بہت خوبصورت لوگ ہیں یارا پیار بھرے لوگ ہو خوبصورتی بہت زیادہ ہے یار بٹگرام میں بٹگرام کے جتنے بھی ہمارے لسنر ہیں بھائی تھینک یو سو مچ آپ ساتھ دیتے ہیں بھائی آپ کال کرتے ہیں آپ میسج کرتے ہیں تو بٹگرام والو شکریہ بٹگرام والو ایمو خبر منے خا ایمو دروغ نہ بھائی ایمو دروغ ایمان تاوند ہے تو بیا دا سیدا چھ تاسو تاسو ایمو منے تاسو چې کوم نوی پروڈکٹ درغلی دی محسن بھائی لور شي کم سے کې دے بٹگرام د شرا دن نکی گئے دغه موڑ چھ دے موڑ سر درمان ہوم پیتک سنٹر دے دغه ایف ایم خملی دل ایف ایم دلان دے محسن بھائی دے ورشے راواخل دی پزیموارے بھانی نوی پروڈکٹ پزیموارے گارن کو دکاندار دے واپس کے کنے میں پروڈکٹ نہیں درغلی نا اب تنیم کی بدر شی بردا سره چې بټګرام والو تاسو میسج کوي تاسو کال کوي تاسو ډېر زیات مننه که څه پرابلم مین په واتس اپ باندې بیا تاسو رابطہ کولی شئ په 0311 720 5726 0311 720 5726 ہارٹ دل سے بہت پوچھتا بھائی خلگا کر دیا آپ لوگ کے ساتھ ساتھ پروگرام کی باتیں کی بھائی اور باتیں شیئر کی اور اس کے ساتھ ساتھ تاسم خوشحال ہو منگم خوشحال صحیح تھا کہنا پام ساسم بدل سمنگم بدل تاج رحمان سے پروڈیوسر ڈیو ساتھ میں نے کہا تاج سے بخیر تڑی مشی تا سر ام اجازت والو رخ میں نے کی خو بیا بس ابارا شمخا چتزے ما ایمو انتظار کرے خا ایمو انتظار اسے ایمو تمہارے سے بہت محبت کرتا ہے ٹھیک ہے انتظار کرے بھائی کل انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ڈے ملاقات ہوگی اللہ پاما بابا انٹاٹا اللہ
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام سریوسے
2: تاسو اورے ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
3: تاسو اورے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پٹگرام
4: السلام علیکم گرانو مینوالو زیم مشال خان او تاسو اورے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ریڈیو امن اوریدو ڈیرا مننا

0: ګران اوریدم کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسې
1: سارا داس دی
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
0: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیری، اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل هار پټګرام کې ډی لکه دال، چاول، لکه حافظ کپ، حافظ سالن مسالہ، بریانی مسالہ اور دکما سرا ڈنگس قسم جوس ور سر ہم ملاوے گی. دما شمانو د پارا ریک اپنے وارا اور سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوے گی، لکراحت سنائپیس اور روم پر نوبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا اور ترلا سکی دکور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل اور ہم پہ پرچون. او پتہ یاد ساتے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. دنور معلومات دا پارا پڑی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.

0: مزید معلومات تاسو زموږ د حاصله ولې شي زموږ د کلینیک هیلپ لائن نمبر دی
1: 0311 84 33 800. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام۔ مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج، حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی۔ ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ۔ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان۔ رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم، جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ، چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن، پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف، وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نز بینک آف خیبر بٹ گرام۔ فون نمبر 0300 56 35 207۔ کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور کی ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
2: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن، دا امن آواز، ستاسو آواز۔

نمینا والو منگتا چتا سکل میسج کوئے کنا نو مہربانی داو کہ چی خستہ شان میسج اسی ورکوٹ شان میسج او پکی مینوالو دا پارا دیر خستہ شان میسج پل نو مخبل دا زینم نو کوشش کوئے چی دیرو گود میسج ملے گئے دیر مننا کو معرف شاہ مگتا میسج کرے دے بالا بانڈینا خوشحال ہو سے السلام علیکم آپ کیسے دن کیسا رہا بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی ڈیر سارا پیار شکریہ سرخ امبر یہ کیا ہے نام ہے جگہ کا نام ہے یا بندے کا نام ہے پتہ نہیں کیا ہے بہرحال بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں یاد کیا اللہ آپ کو خوش رکھے

ابھی کچھ وسر وسر سسو میسج دے دا بہم دے پروگرام پر خجوڑو مل میسج اگلی وے چھ السلام علیکم تاج بھائی سنگے تا سوخی ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک نام دین دے لگے مڑا نام لگے کہ نمڑا جی مدد پتہ لگی سو سو میسج کے رقم سے نہ کہیں بل میں ایسے اگلی وے ہائے ہائے ٹو آئی ایم عمر عمر ڈیلے سے تمنا نہ خوشحال رہ دو سیم دے سر سر بل میں ایسے اگلی وے بے انتہا ہوں دے میسج کے ڈیلے سے تمنا نہ گو سب سب دس چھکم صحیح